0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Цивілізація любові народжується зі свободи та діалогу, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи представників фундації, що займається поширенням соціальної доктрини церкви. Мати реалістичний і водночас співчутливий погляд на сім'ю, закликав Святіший Отець у відеопосланні учасникам Національного конгресу сімей в Бразилії. Про значення католицького харизматичного оновлення як дару для всієї церкви говорив Папа Лев XIV, зустрічаючись з представниками цього руху. Це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: У суботу, 30 травня, Папа Лев XIV зустрівся з членами католицького харизматичного оновлення, представниками спільнот, молитовних груп та шкіл євангелізації з різних країн світу. Аудієнція відбулася в залі Павла VI у Ватикані. Звертаючись до них, Святіший Отець пригадав шлях руху після Другого Ватиканського собору та наголосив на тих дарах, які харизматичне оновлення принесло всій церкві. Для католицького харизматичного оновлення роки після Другого Ватиканського собору були часом великого розквіту та зростання, інтеграції в життя церкви, а також зміцнення структур служіння, розпочав свою промову Святіший Отець, пригадуючи присутнім, які оцінки католицькому харизматичному оновленню давали його попередники. Святий Павло VI називав його важливим знаком духовного відродження у дедалі більш секуляризованому світі. Святий Іван Павло II наголошував на його місійному запалі. Бенедикт XVI підкреслював актуальність харизм Святого Духа для життя церкви, а Папа Франциск визначав рух як потік благодаті для всього Божого люду. Звертаючись до учасників аудієнції, Лев XIV підтвердив цю спадкоємність, висловивши бажання зміцнювати зв'язок між наступником Святого Петра та харизматичними спільнотами. Він також підкреслив, що духовна життєвість цих спільнот є плодом особливої дії Святого Духа, яка допомагає церкві відповідати на виклики сучасного світу. Переходячи до духовного досвіду, який лежить в основі харизматичного оновлення, Лев XIV зосередився на темі хрещення в Святому Дусі. За його словами, ця благодать допомагає багатьом вірним по-новому пережити дар власного хрещення та усвідомити Божу любов. Роздумуючи над характерними рисами католицького харизматичного оновлення, Лев XIV наголосив, що досвід Святого Духа веде до оновлення особистого молитовного життя та

0: духовної поживи, що просвічує та втішає. Воно є також джерелом розсуду, що направляє ваші щоденні вибори та надає змісту спільній молитві, дозволяючи вам звертатися до Господа словами, натхненими самим Богом. Окрему увагу Папа приділив темі церковного супричастя, нагадуючи, що Святий Дух є джерелом єдності та гармонії. Говорячи про плоди дії Святого Духа, Лев XIV особливо акцентував на любові та милосерді, адже саме оновлена присутність Духа надихає на близькість та співчуття, особливо до тих, хто страждає, і відкриває справжнє обличчя Бога, пробуджуючи здатність любити Божою любов'ю та спонукає до служіння потребуючим. На завершення Святіший Отець закликав членів католицького харизматичного відродження служити своїм дієцезіям і парафіям, ділитися досвідом євангелізації, підтримувати гармонію між спільнотами та уникати спокуси самоствердження, пошуку влади чи особистого престижу.
1: Я почуваюся глибоко співзвучним з вами та з тією працею, яку ви разом виконуєте, з молитвами та роздумами кожного з вас щодо настільки важливої теми, як сім'я, запевняє Папа Лев XIV, звертаючись за посередництвом відеопослання до учасників 16-го національного симпозіуму сімей, який конференція католицьких єпископів Бразилії організувала в Апересіді при Марійському санктуарії. В суботу 30 травня там зібралося понад 3 тисячі учасників на зустріч, яка включає навчальні сесії, молитви та свідчення. Покликаючись на слова своїх попередників, Лев XIV навів вчення церкви про те, що сім'я є першочерговою та суттєвою клітиною суспільства, а тому її потрібно підтримувати та захищати. Покликана звіщати Божу любов у сучасному світі, ця особлива спільнота людей, утворена чоловіком і жінкою, які настільки поєднані в любові, що стають одним тілом, повною мірою усвідомлює свою ідентичність лише тоді, коли дивиться на Господа Ісуса та на жертву, яку Він приніс на хресті за свою наречену церкву, сказав папа, нагадуючи, що саме в Христі ми можемо навчитися бачити в іншій особі Божий образ. Однак, додав він, необхідно дивитися на сім'ї з реалізмом і співчуттям, усвідомлюючи незлічені труднощі, що їх обтяжують, тобто уразливість, кризи, тривоги та багато інших ситуацій страждання. Все це вимагає від церкви та душпастерських працівників милосердного підходу та розсудливого і зрілого розпізнання. З огляду на це, Святіший Отець заохотив звернути увагу, наприклад, святої родини з Назарету. Прості, але фундаментальні чесноти родинного осередка, в якому народився і виріс Ісус, навчаючись у святого Йосифа та Діви Марії, повинні служити натхненням і зразком для всіх наших сімей та бути джерелом, у якому можна знайти справжній мир, сказав він, нагадуючи слова Бенедикта XVI, який повчав, що сім'я виконує першочергову та незамінну місію як вихователька до миру.
0: У суботу 30 травня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції членів фундації «Centesimus Annus Pro Pontifice», які брали участь у Генеральній асамблеї та міжнародній конференції, присвяченій темі свободи, плюралізму та духовності в сучасному світі. Звертаючись до зібраних у Клементинському залі Апостольського палацу представників інституції, завданням якої є поширення соціальної доктрини церкви, Святіший Отець пов'язав свої роздуми з нещодавно оприлюдненою енциклікою «Magnifica Humanitas», наголошуючи на актуальності цієї доктрини перед викликами сьогодення. Ми живемо в епоху, що характеризується війнами та зростаючою поляризацією, а також культурними та соціальними розколами. Однак серед цієї крихкості народжується нова надія. Навіть якщо розбіжності, здається, зростають, вимальовується спільний знаменник, який безперечно об'єднує нас усіх – наша спільна людськість. Цими словами з нової енцикліки розпочав папа свої роздуми над темою конференції. Він зазначив, що саме випробування змушують людину знову ставити собі найглибші питання про сенс існування та майбутнє людства. Куди ми йдемо, якої мети ми прагнемо, який напрямок обрати як народи і як спільнота людства. Ці питання є яскравим проявом людського пошуку істини і породжують прагнення чогось більшого, спрагу Бога та сенсу, що має тривати. Вони також свідчать про найважливіші аспекти нашої людської сутності – дари від Бога, розум і свободу, завдяки яким ми можемо пізнавати істину та слідувати за тим, що є добром. Звертаючись до образу двох міст, описаних святим Августином, Лев XIV показав, що сучасні суспільні виклики мають значно глибше коріння, ніж політичні чи економічні проблеми. На його думку, людство і сьогодні стоїть перед вибором між логікою зосередженості на собі та логікою дару взаємності. Місто людини збудоване на гордості та любові до себе.

0: Себе характеризується егоїстичним індивідуалізмом. Місто Боже, збудоване на любові до Бога, аж до альтруїзму та плекання стосунків, є тим, що справді робить можливим побудову цивілізації любові. Саме в цьому світлі він запропонував прочитання нинішньої кризи демократичних інституцій та міжнародної співпраці. На його думку, за кризою сучасних демократій та ослабленням багатосторонньої міжнародної співпраці насправді ховається антропологічна криза, яка випливає з того, що ми значною мірою забули Творця. Водночас він наголосив, що відповіддю на ці виклики має стати культура діалогу, заснована на визнанні гідності кожної людини та спрямована на спільне благо. Ця сама гідність також створює контекст, у якому ми можемо говорити про здоровий плюралізм, що визнає багатство внесків людей різного походження та веде до мирного співіснування.
1: У 2026 році виповнилося 95 років від дня заснування Ватиканського радіо, а також припадає 60-та річниця створення вірменської редакції Радіо Ватикану «Ватикан Ньюс». З нагоди цієї знаменної події вірменська редакція організувала концерт вірменської музики, який відбувся у Ватикані в четвер 28 травня. Радіо Ватикану розпочало мовлення вірменською мовою 29 травня 1966 року завдяки зусиллям вірменського кардинала Грігора Педроса Акаджаняна, який сьогодні є Слугою Божим. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василянин Яків Шумило.
2: Церква, до якої нас усіх покликано в Христі Ісусі, та в якій через Божу благодать ми здобуваємо святість, довершиться лише в небесній славі, коли прийде час оновлення всього, зазначає догматична конституція Lumen Gentium. Ці слова є своєрідним нагадуванням про те, що церква в цьому світі є паломницею на шляху до неба. У католицькому богослов'ю існує наука есхатологія, яка навчає, зокрема, про категорії вічності. Погляньмо на особливості навчання про вічність в контексті навчання Другого Ватиканського собору. Будь-яка розмова про потойбічний світ неминуче призводить до запитання про кінець земного життя людини, тобто смерть. Кожна людина в певний момент мусить померти і не знає точно, чи на цьому її існування остаточно завершиться. Своєю чергою християнська віра навчає про майбутнє життя після смерті, вказуючи при цьому на людину, яка повернулася з потойбіччя та перемогла смерть. Тією людиною є Ісус Христос. Ба більше, Христос є Спасителем, який зійшов в ад, щоб дарувати померлим надію та принести їм світло вічного життя. Тому віруюча людина не може померти остаточно, адже Бог знає і любить її. Завдання ж церкви полягає в тому, щоб підготувати людину до зустрічі з Богом після смерті. Зокрема, йдеться про процес пізнання Божої любові у Христі, щоб кожен, хто Сина бачить і вірує в Нього, жив життям вічним. Вічне життя вже започатковане Христом. Сидячи по правиці Отця, Він безнастанно діє у світі, щоб привести людей до церкви, через неї тісніше поєднати їх із собою і, живлячи власним тілом і кров'ю, зробити їх учасниками свого життя у славі, зазначає догматична конституція Lumen Gentium. Тому навчання церкви про останні речі слід розуміти в христологічному сенсі, як зустріч з безмежною любов'ю Бога. Церква у земному житті є паломницею у вірі. Це означає, що вона прямує до своєї мети – небесної слави у вічності, очікуючи другого приходу Христа. У церкві діє Божа сила, яка є трансцендентною, перевершуючи людські категорії. Цей факт робить життя церкви есхатологічним, спрямованим на повноту, звідки зникли біль, печаль і зітхання. Це дає надію, особливо посеред важких ситуацій у житті. Кожна людина може розповісти про свій досвід непримиренних розбіжностей, коли її ідеї б'ються об стіну у звичайних практик, бажання зіштовхується з суворою дійсністю, історія залишається двозначною, а неприємні конфлікти і часом жорсткі розриви спричиняють біль і страждання. І саме тут вступає в дію визвольна сила есхатології, яка спрямовує погляд на майбутнє та показує, що останнє слово і повновладдя матиме вічність. одного дня спільність з Богом уможливить бездоганне спілкування з іншими без непорозумінь, не спричиняючи суперечок чи болючих спогадів, адже вічність позбавлена тягарів минулого. Ця мрія є цілком реальною, адже стосується реальності Христа, який уже подолав тягар гнітючих аспектів життя. Христові учні знають, що білі страждання не обтяжуватимуть у вічності, однак повного звільнення ще не відбулося. Отож, прийшла вже до нас повнота часів. Уже невідкличено встановлено оновлення світу, що якоюсь мірою вже тут реально розпочалося, бо церква вже на землі визначається істинною святістю, хоч і ще недосконалою, зазначає соборний документ Lumen Gentium. У цьому сенсі католицьке богослов'я розповідає про спасенну напругу між «вже» і «ще ні». Добра новина полягає в тому, що Царство Боже вже зародилося в земній історії. Обіцяне оновлення, якого чекаємо, вже розпочалося у Христі, продовжується в місії Святого Духа і через нього триває в церкві, де через віру ми пізнаємо також сенс нашого земного життя, коли з надією на майбутні блага виконуємо у світі діло, що його доручив нам Отець, і працюємо над нашим спасінням. Читаємо в догматичній конституції про церкву. Тому християни покликані будувати майбутнє на основі цінностей Божого Царства, яке приніс Ісус Христос. Боже Царство народжується в людському серці, які є наче двері, через які Бог входить у світ. Боже Царство не походить із нових соціальних чи економічних структур, а виникає з віри, чинною любов'ю. Водночас Царство Боже прийшло для того, щоб проникнути в увесь світ, навіть у матеріальний, соціальний світ, творячи спільність людини з Богом. З цього випливає важливий факт. Царство Боже не тотожне певній організації на зразок соціальних інституцій, а є особою. Ісус є Царством Божим. Тому воно присутнє між Христовими учнями, об'єднаними навколо Нього у Його церкві. Живучи у Христі, людина уподібнюється до Бога, джерела царства. Зустріти царство означає зустріти Ісуса, і в такий спосіб зростає Боже царство. Внутрішня зустріч відбувається у серці людини, але вона поширюється і на її дії та взаємини, сполучаючи їх у вірі і любові. Про це свідчить чимало святих, які приймалися Божою присутністю і таким чином створювали острівці Божої любові серед ненависті. Тому Царство Боже присутнє там, де присутній Христос, де Його учні єднаються з Ним у вірі, святих таїнствах, Божому Слові, у молитві та у своїй діяльності. Таким чином майбутнє повноти реалізується в недосконалому сьогоденні. Описана дійсність проливає світло на розуміння есхатології. Приготування до смерті та думки про загробне життя, зокрема для молоді, здаються чимось далеким, і тому турботу про вічне життя вони відкладають на потім. Не дивно, що багато людей у старшому чи похилому віці намагаються більше молитися, відвідувати храм та брати активну участь у житті церкви, щоб у такий спосіб заслужити собі небесну нагороду після смерті. Другий Ватиканський собор докорінно змінює це бачення. Від есхатології, прив'язаної до останніх речей, соборне навчання переходить до есхатології, в якій важливе значення набувають соціальний вимір, взаємини з іншими та з Богом у Христі. Вічне життя нерозривно пов'язане із земним життям, яке є його передсмаком у вигляді започаткованого Христом Божого Царства. Завдання людини полягає в тому, щоб долучатися ще на землі до вічності, яка протікає паралельно до прожитого часу. Її основою є сам Христос, вічний і незмінний, якому не може зашкодити жодна тимчасова подія. Єднання та слідування за Христовим Словом – це шлях, який втілює у земні реалії формуючу логіку есхатології. Ба більше, беручи участь у Пресвятій Євхаристії, інших святих таїнствах та літургії, людина вже стає учасником передсмаку вічності. Ця динаміка життя церкви стає закваскою того життя, яке вповні об'явиться з другим приходом Христа на цей світ. «Нехай прийде царство Твоє» – це не звичайні слова молитви «Отче наш», а нагадування про щоденне християнське покликання. За мірками світу Боже царство зростає не так ефективно, як хотілося б. Тому іноді люди дивуються, чому Боже царство так повільно досягається. Ісус пояснює це через притчі. Боже царство подібне, зокрема, до поля, де добра пшениця та кукіль ростуть поруч, Господар з притчі зазначає, що не варто виполювати кукіль, щоб разом з ним не вирвати й пшеницю. Це означає, що з огляду на часто незнані причини, інші люди, що здаються бур'янами, також сприяють зростанню у вірі, подекуди в болючий спосіб. Тому завдання Христових учнів полягає в тому, щоб намагатися рости як справжня Божа пшениця, даючи плід віри в любові. У такий спосіб християни стають для світу знаками Божого Царства, яке в повноті зреалізується у вічності.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

nobis, et lamis vitae.

0: Лаудетур Єсус Христос, слава Ісусу Христу! З каплиці Благовіщення Радіо Ватикану на коротких хвилях 31 і 25 метрів розпочинаємо трансляцію Святої Літургії з нагоди праздника Схрестя Святого Духа, яка транслюється також через мережу інтернет. Запрошуємо молитись разом з нами.
1: Благословене Царство!

0: Святий храм цей ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, чесне пресвітерство у Христі деяконство за весь причити людей, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країна і за тих, що віри живуть в них, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи!
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

0: спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Господи, силою Твоєю возвеселиться цар, і спасінням Твоїм воз...

0: премудрість.
1: Діянь святих апостолів, читання.
0: Будьмо уважні.
1: В той час, коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці, аж ось роздався зненацька із неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному із них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Були ж у Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась сила народу і хвилювалася, бо кожний чув, що вони говорили його мовою. І всі остовпілі дивувались, і один до одного казали: «Хіба ось всі це не галилеяни, що говорять? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову? Партяни, мідяни, еламії і мешканці Месопотамії

Римляни, що прибули, юдеї і прозеліти, критяни і араби, як ми їх чуємо, як вони нашими мовами возвіщають.

0: мудрість, прості вислухаймо святого Євангелія, мир усі.
1: І духові Твоєму.
0: Від Івана святого Євангелія читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні. Останнього великого дня свята стояв Ісус і кликав на весь голос: «Коли хто спраглий, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, ріки води живої потечуть ізнутра його». Так він говорив про духа, що мали прийняти ті, які увірували в нього. Бо не прийшов був ще Дух Святий, тому що Ісус не був ще прославлений. Деякі з народу, чуючи ті слова, казали: «Він справді пророк». Інші говорили: «Він Христос», ще інші мовили: «Чи Христос прийде з Галилеї? Хіба не сказано в Писанні, що Христос має прийти з роду Давида, з села Вифлеєму, звідки був Давид?» І виник роздор через нього серед народу. Деякі хотіли його схопити, та ніхто не наклав рук на нього. Вернулись слуги до первосвящеників та фарисеїв, і ті їх питають: «Чому ви його не привели?» Слуги відповіли: «Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить». Фарисеї казали: «Чи й ви дали себе звести? Невже хто зі старшини або фарисеїв увірував в нього?» Та проклятий той народ, що не знає закону. Озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі. Один з них: «Хіба закон наш судить чоловіка, не вислухавши його спершу і не довідавшись, що він робить?» Ті йому відповідь сказали: «Чи й ти з Галилеї? Розсліди і побачиш, що з Галилеї

0: Промому всі з усею душі, з усієї мислі нашої, промому.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, за преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за усіх наших духовних і всіх у Христі, братів.

0: Споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потербуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося, милостивий Господи, укріпи силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за скріплення надії і жертовності в любові, щоб наш народ, удосконалюючись у святості, приносив рясні плоди Святого Духа і свідчив про його дію в житті кожного. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творить нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо Ти милостивий і людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

що під владою Твоєю завжди береження ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і

0: Святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського, блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і весь священичий діяконський монаший чин, богомбережний народ наш, правління і все військо, благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Що від царя всіх ми прийняли, що його славі не

0: Сповні молитву нашу, Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: І вчини нас здатними приносити тобі дари і жертви духовні за наші гріхи, людські невідання, і сподоби нас знайти благодать перед тобою, щоб жертва наша була благоприємною тобі, та щоб вселився дух благодаті твоєї благий у нас, і на цих дарах, що перед нами, і на всіх людях твоїх, щедротом єдинородного Сина твого, з яким ти благословенний, з пресвятим і благим і животворчим твоїм духом, нині і повсякчас.

0: гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і причастя Святого Духа, нехай

0: Найперше примени Господи святішого Вселенського архієрея нашого Лева Папу Римського і блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, преосвященніших митрополитів і боголюбивих єпископів наших, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали Слово Твоє істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем,

0: нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих помянувши, ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесення освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши Його святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру вірного наставника, охоронця душі тіла нашого, Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень нашого, Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ

0: християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просимо.
1: Подай, Господи!
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: І сподоби нас, Володико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного,

благодатью і щедротами, і людинолюб'ям, і єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіть.

0: Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: весь день поучатися правді Твоїй. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: Прости, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День увесь досконалий, святий, мирний і безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоє освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Тих прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму дарують церквам Твоїм іреям, владі війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі слави, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині.

Христос, істинний Бог наш, що в огняних язиках з неба зіслав Пресвятого Духа на святих своїх учнів і апостолів спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя і всіх святих,

Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, у світлі свято П'ятидесятниці, хочу вас привітати тими словами. Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру і істину, нероздільній Тройці поклоняємось, вона бо спасла нас. Справді, оцей дар Духа Святого для нас є великим скарбом, адже, як говорить,

І Христом, у цього Ісуса, якого ви розп'яли, і цим самим розбуджує сердечне розкаяння і закликає покайтеся, і нехай кожен з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів, і ви приймете дар Духа Святого. Отож, через століття та сама добра новина Євангелії передається вірним у світі, і зараз ми маємо цю прийняти естафету оголошення благовісті спасіння, а народ, щоб прийняв його через святу тайну хрещення і через цю святу тайну війшов в таїнство спільноти церкви, якої головою є сам Христос. Дія Духа Святого скеровує людину до церкви і прагне цю церкву наповнити різними дарами. Адже і сам митрополит Андрій Шептицький повчає, що людина в своїй матеріальній природі злучена з духовним єством, але тіло не може зрозуміти духа і тільки насильно йому кориться. Щоб осягнути цю гармонію, ми покликані якраз бути слухняними на цей голос Духа Святого. І саме в хрещенні, його приймаючи, ми свідомі того, що ми покликані на це діяння Духа, відповідати нашим так у вірі, та як зробила це Пресвята Богородиця у Благовіщенні. І це так має бути нашим власним узгодженням волі з вірністю діянню Духа Святого. І як за свідченням Євангелиста Івана, якщо людина дійсно приймає Духа, ріки води живої знутра його потечуть. А наслідками діяння Духа Святого, що не будемо блукати в темряві, але життя наповниться світлом. Для нас є близьким символи вогню і води. Ми в нашому житті часто, як одне і друге, вживаємо. Вогонь об'єднує нас, коли готуємо їжу, і деколи також зігріває і дає світло в вечірній час. Вода, звичайно, що є джерелом сили, життя, яке нас оточує. Пам'ятаємо, що, власне, в цих символах проявляється і природа Духа Святого. Вода хрещення вливає життя Духа в наше тіло, а в святій тайні миропомазання наповнює душу животворящим теплом. Людина, яка живе вірою, отримує оці дари Духа Святого, дар мудрості, вміння відчути дію Божу в нашому житті очима нашого серця і вміти в кожному вчинку бачити дію Божу, старатися узгіднити свою волю з тим законом заповіді. Дар розуму, який є світлом розуміння суті речей, і саме вірою розум пізнає таїнство Христа, історії спасіння, дар ради, второпності. У виборі різних рішень і в виборі слів, вміння вислухати і зробити правильний вибір, підтримати, дати надію в тяжких обставинах життя, випробуваннях, яких зараз переходимо в тому часі війни. Дар знання, бачити присутність Божу у творіннях і вміти шанувати це творіння як дійсно дар Божий, дар побожності, поглиблювати зв'язок з Господом через молитву, але теж і через готовність служити ближньому і острах Господній, любити і довіряти Богові в усіх обставинах життя і пам'ятати про Його присутність в кожному часі. Ці дари спрямовані на поміч ближньому і, живучи духом, ми повинні бути відкриті до ближнього. Скільки скористаємо з цих дарів, настільки зможемо допомогти ближньому і настільки дух допоможе нам. Це є і дари зцілення, і творити чуда, і дари пророцтва, розпізнання духів, тлумачення мов. Всі ці дари, вони будують тіло церкви. І вже спільнота християн Коринту, будучи в конфліктній ситуації, тобто який з цих харизм є достойнішою, апостол їм відповідає: «Змагайте до любові», якби я говорив мовами людськими чи ангельськими, але не мав любові, я був би немов мідь броняча або кимвал звучний, каже послання до Корінтян 12 главі.

0: Людина, яка має живу віру у Христа, чинить діла віри і приносить плоди Духа Святого, якими є любов, радість, мир, терпеливість, доброта, милосердя, віра, лагідність і поміркованість. Ми покликані до життя Духом Святим, як каже апостол Павло, Духом ходіти і тіла пожадливості не будете чинити, бо тіло пожадає проти Духа. Учинки ж тіла явні – розпуста, нечистота, рознузданість, ідолослужба, чари, ворогування, сварки, гнів, суперечки, зависть і пияцтво. Отож, нехай в цьому покликані до життя з Богом, Господь Бог провадить нас дорогою святості, а за приклад для нас нехай будуть блаженні, які своїм життям засвідчили ту вірність Христові, зокрема, блаженний священомученик Олексій Зарицький, який показав, що насправді його слова «Дітоньки, тримайтесь віри ваших батьків» є для нас теж таким закликом бути вірними Христові і, як діти Божі, йти тою дорогою святості у Дусі Святому. Слава Ісусу Христу!
1: В каплиці Благовіщення Радіо Ватикану закінчилася відправа Святої Літургії в українському обряді, яку сьогодні відслужив отець Тимотей Коцур, чину святого Василія Великого, а проповідь виголосив отець-василіянин Полікарп Марцелюк. Співали студенти Папської української колегії святого Йосафата.

Нагадуємо нашим радіослухачам, що окрім недільних ранкових літургійних передач, на хвилях Ватиканського радіо щодня транслюється інформаційний випуск та релігійна передача, які можна слухати о 19:40 київського часу на коротких хвилях 31 метра частотою 9710 кГц та 25 метрів частотою 11815 кГц. Ці передачі також можна слухати у повторі наступного дня о 7:40 київського часу на тих самих хвилях. Згадані передачі, а також недільну святу літургію можна слухати через потокові трансляції на порталі Vatican News та через застосунки для мобільних пристроїв.

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Цивілізація любові народжується зі свободи та діалогу, наголосив Папа Лев XIV, приймаючи представників фундації, що займається поширенням соціальної доктрини церкви. Мати реалістичний і водночас співчутливий погляд на сім'ю, закликав Святіший Отець у відеопосланні учасникам Національного конгресу сімей в Бразилії. Про значення католицького харизматичного оновлення як дару для всієї церкви говорив Папа Лев XIV, зустрічаючись з представниками цього руху. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім.
1: У суботу, 30 травня, Папа Лев XIV зустрівся з членами католицького харизматичного оновлення, представниками спільнот, молитовних груп та шкіл євангелізації з різних країн світу. Аудієнція відбулася в залі Павла VI у Ватикані. Звертаючись до них, Святіший Отець пригадав шлях руху після Другого Ватиканського собору та наголосив на тих дарах, які харизматичне оновлення принесло всій церкві. Для католицького харизматичного оновлення роки після Другого Ватиканського собору були часом великого розквіту та зростання, інтеграції в життя церкви, а також зміцнення структур служіння, розпочав свою промову Святіший Отець, пригадуючи присутнім, які оцінки католицькому харизматичному оновленню давали його попередники. Святий Павло VI називав його важливим знаком духовного відродження у дедалі більш секуляризованому світі. Святий Іван Павло II наголошував на його місійному запалі. Бенедикт XVI підкреслював актуальність харизм Святого Духа для життя церкви, а Папа Франциск визначав рух як потік благодаті для всього Божого люду. Звертаючись до учасників аудієнції, Лев XIV підтвердив цю спадкоємність, висловивши бажання зміцнювати зв'язок між наступником Святого Петра та харизматичними спільнотами. Він також підкреслив, що духовна життєвість цих спільнот є плодом особливої дії Святого Духа, яка допомагає церкві відповідати на виклики сучасного світу. Переходячи до духовного досвіду, який лежить в основі харизматичного оновлення, Лев XIV зосередився на темі хрещення в Святому Дусі. За його словами, ця благодать допомагає багатьом вірним по-новому пережити дар власного хрещення та усвідомити Божу любов. Роздумуючи над характерними рисами католицького харизматичного оновлення, Лев XIV наголосив, що досвід Святого Духа веде до оновлення особистого молитовного життя та глибшої зустрічі з Божим Словом. Саме з цього захопливого досвіду Святого Духа почалося нове молитовне життя, яке набуло форми нової здатності до спонтанного та щирого діалогу з Богом, а також нової відкритості до прослави, поклоніння та подяки Йому. Поклоніння та прослава, характерні для ваших зустрічей, є суттєвими аспектами християнської молитви, і в останні роки ви допомогли їх відкрити заново та повернули на перший план, вів далі Папа. Святіший Отець також підкреслив нерозривний зв'язок між дією Святого Духа та Святим Письмом. Писання стало для вас чудовим джерелом духовної поживи, що просвічує та втішає. Воно є також джерелом розсуду, що направляє ваші щоденні вибори та надає змісту спільній молитві, дозволяючи вам звертатися до Господа словами, натхненими самим Богом. Окрему увагу Папа приділив темі церковного супричастя, нагадуючи, що Святий Дух є джерелом єдності та гармонії. Говорячи про плоди дії Святого Духа, Лев XIV особливо акцентував на любові та милосерді, адже саме оновлена присутність Духа надихає на близькість та співчуття, особливо до тих, хто страждає, і відкриває справжнє обличчя Бога, пробуджуючи здатність любити Божою любов'ю та спонукає до служіння потребуючим. На завершення Святіший Отець закликав членів католицького харизматичного відродження служити своїм дієцезіям і парафіям, ділитися досвідом євангелізації, підтримувати гармонію між спільнотами та уникати спокуси самоствердження, пошуку влади чи особистого престижу.
0: Я почуваюся глибоко співзвучним з вами та з тією працею, яку ви разом виконуєте, з молитвами та роздумами кожного з вас щодо настільки важливої теми, як сім'я, запевняє Папа Лев XIV, звертаючись за посередництвом відеопослання до учасників 16-го національного симпозіуму сімей, який конференція католицьких єпископів Бразилії організувала в Аперисіді при Марійському санктуарії. В суботу 30 травня там зібралося понад 3 тисячі учасників на зустрічі, яка включає навчальні сесії, молитви та свідчення, покликаючись на слова своїх попередників, Лев XIV навів вчення церкви про те, що сім'я є першочерговою та суттєвою клітиною суспільства, а тому її потрібно підтримувати та захищати. Покликана звіщати Божу любов у сучасному світі, ця особлива спільнота людей, утворена чоловіком і жінкою, які настільки поєднані в любові, що стають одним тілом, повною мірою усвідомлює свою ідентичність лише тоді, коли дивиться на Господа Ісуса та на жертву, яку Він приніс на Христі за свою наречену церкву, сказав папа, нагадуючи, що саме в Христі ми можемо навчитися бачити в іншій особі Божий образ. Однак, додав він, необхідно дивитися на сім'ї з реалізмом і співчуттям, усвідомлюючи незлічені труднощі, що їх обтяжують, тобто уразливість, кризи, тривоги та багато інших ситуацій страждання. Все це вимагає від церкви та душпастерських працівників милосердного підходу та розсудливого і зрілого розпізнання. З огляду на це, Святіший Отець заохотив звернути увагу на приклад святої родини з Назарету. Прості, але фундаментальні чесноти родинного осередку, в якому народився і виріс Ісус, навчаючись у святого Йосифа та Діви Марії, повинні служити натхненням і зразком для всіх наших сімей та бути джерелом, у якому можна знайти справжній мир, сказав він, нагадуючи слова Бенедикта XVI, який повчав, що сім'я виконує першочергову та незамінну місію як вихователька до миру.
1: У суботу 30 травня папа Лев XIV прийняв на аудієнції членів фундації Centesimus Annus Pro Pontifice, які брали участь у Генеральній асамблеї та міжнародній конференції, присвяченій темі свободи, плюралізму та духовності в сучасному світі. Звертаючись до зібраних у Клементинському залі Апостольського палацу представників інституції, завданням якої є поширення соціальної доктрини церкви, Святіший Отець пов'язав свої роздуми з нещодавно оприлюдненою енциклікою «Magnifica Humanitas», наголошуючи на актуальності цієї доктрини перед викликами сьогодення. Ми живемо в епоху, що характеризується війнами та зростаючою поляризацією, а також культурними та соціальними розколами. Однак серед цієї крихкості народжується нова надія. Навіть якщо розбіжності, здається, зростають, вимальовується спільний знаменник, який безперечно об'єднує нас усіх – наша спільна людськість». Цими словами з нової енцикліки розпочав папа свої роздуми над темою конференції. Він зазначив, що саме випробування змушують людину знову ставити собі найглибші питання про сенс існування та майбутнє людства. Куди ми йдемо? Якої мети ми прагнемо? Який напрямок обрати як народи і як спільнота людства? Ці питання є яскравим проявом людського пошуку істини і породжують прагнення чогось більшого, спрагу Бога та сенсу, що має тривати. Вони також свідчать про найважливіші аспекти нашої людської сутності – дари від Бога, розум і свободу, завдяки яким ми можемо пізнавати істину та слідувати за тим, що є добром. Звертаючись до образу двох міст, описаних святим Августином, Лев XIV показав, що сучасні суспільні виклики мають значно глибше коріння, ніж політичні чи економічні проблеми. На його думку, людство і сьогодні стоїть перед вибором між логікою зосередженості на собі та логікою дару взаємності. Місто людини, збудоване на гордості та любові до себе, характеризується егоїстичним індивідуалізмом. Місто Боже, збудоване на любові до Бога, аж до альтруїзму та плекання стосунків, є тим, що справді робить можливим побудову цивілізації любові. Саме в цьому світлі він запропонував прочитання нинішньої кризи демократичних інституцій та міжнародної співпраці. На його думку, за кризою сучасних демократій та ослабленням багатосторонньої міжнародної співпраці насправді ховається антропологічна криза, яка випливає з того, що ми значною мірою забули Творця. Водночас він наголосив, що відповіддю на ці виклики має стати культура діалогу, заснована на визнанні гідності кожної людини та спрямована на спільне благо. Ця сама гідність також створює контекст, у якому ми можемо говорити про здоровий плюралізм, що визнає багатство внесків людей різного походження та веде до мирного співіснування.
0: У 2026 році виповнилося 95 років від дня заснування Ватиканського радіо, а також припадає 60-та річниця створення вірменської редакції Радіо Ватикану «Ватикан Ньюс». З нагоди цієї знаменної події вірменська редакція організувала концерт вірменської музики, який відбувся у Ватикані в четвер 28 травня. Радіо Ватикану розпочало мовлення вірменською мовою 29 травня 1966 року завдяки зусиллям вірменського кардинала Грігора Бедроса Акаджаняна, який сьогодні є слугою Божим. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Василіянин Яків Шумило.
2: Церква, до якої нас усіх покликано в Христі Ісусі, та в якій через Божу благодать ми здобуваємо святість, довершиться лише в небесній славі, коли прийде час оновлення всього, зазначає догматична конституція Lumen Gentium. Ці слова є своєрідним нагадуванням про те, що церква в цьому світі є паломницею на шляху до неба. У католицькому богослов'ю існує наука есхатологія, яка навчає, зокрема, про категорії вічності. Погляньмо на особливості навчання про вічність в контексті навчання Другого Ватиканського собору. Будь-яка розмова про потойбічний світ неминуче призводить до запитання про кінець земного життя людини, тобто смерть. Кожна людина в певний момент мусить померти і не знає точно, чи на цьому її існування остаточно завершиться. Своєю чергою християнська віра навчає про майбутнє життя після смерті, вказуючи при цьому на людину, яка повернулася з потойбіччя та перемогла смерть. Тією людиною є Ісус Христос. Ба більше, Христос є Спасителем, який зійшов в ад, щоб дарувати померлим надію та принести їм світло вічного життя. Тому віруюча людина не може померти остаточно, адже Бог знає і любить її. Завдання ж церкви полягає в тому, щоб підготувати людину до зустрічі з Богом після смерті. Зокрема, йдеться про процес пізнання Божої любові у Христі, щоб кожен, хто Сина бачить і вірує в Нього, жив життям вічним. Вічне життя вже започатковане Христом. Сидячи по правиці Отця, Він безнастанно діє у світі, щоб привести людей до церкви, через неї тісніше поєднати їх із собою і, живлячи власним тілом і кров'ю, зробити їх учасниками свого життя у славі, зазначає догматична конституція Lumen Gentium. Тому навчання церкви про останні речі слід розуміти в христологічному сенсі, як зустріч з безмежною любов'ю Бога. Церква у земному житті є паломницею у вірі. Це означає, що вона прямує до своєї мети – небесної слави у вічності, очікуючи другого приходу Христа. У церкві діє Божа сила, яка є трансцендентною, перевершуючи людські категорії. Цей факт робить життя церкви есхатологічним, спрямованим на повноту, звідки зникли біль, печаль і зітхання. Це дає надію, особливо посеред важких ситуацій у житті. Кожна людина може розповісти про свій досвід непримиренних розбіжностей, коли її ідеї б'ються об стіну у звичайних практик, бажання зіштовхується суворою дійсністю, історія залишається двозначною, а неприємні конфлікти і часом жорсткі розриви спричиняють біль і страждання. І саме тут вступає в дію визвольна сила есхатології, яка спрямовує погляд на майбутнє та показує, що останнє слово і повновладдя матиме вічність. Одного дня спільність з Богом уможливить бездоганне спілкування з іншими без непорозумінь, не спричиняючи суперечок чи болючих спогадів, адже вічність позбавлена тягарів минулого. Ця мрія є цілком реальною, адже стосується реальності Христа, який уже подолав тягар гнітючих аспектів життя. Христові учні знають, що білі страждання не обтяжуватимуть у вічності, однак повного звільнення ще не відбулося. Отож, прийшла вже до нас повнота часів, уже невідкличено встановлено оновлення світу, що якоюсь мірою вже тут реально розпочалося, бо церква вже на землі визначається істинною святістю, хоч і ще недосконалою, зазначає соборний документ Lumen Gentium. У цьому сенсі католицьке богослов'я розповідає про спасенну напругу між «вже» і «ще ні». Добра новина полягає в тому, що Царство Боже вже зародилося в земній історії. Обіцяне оновлення, якого чекаємо, вже розпочалося у Христі, продовжується в місії Святого Духа і через нього триває в церкві, де через віру ми пізнаємо також сенс нашого земного життя, коли з надією на майбутнє благо виконуємо у світі діло, що його доручив нам Отець, і працюємо над нашим спасінням. Читаємо в догматичній конституції про церкву. Тому християни покликані будувати майбутнє на основі цінностей Божого Царства, яке приніс Ісус Христос. Боже Царство народжується в людському серці, яке є наче двері, через які Бог входить у світ. Боже царство не походить із нових соціальних чи економічних структур, а виникає з віри, чинною любов'ю. Водночас царство Боже прийшло для того, щоб проникнути в увесь світ, навіть у матеріальний, соціальний світ, творячи спільність людини з Богом. З цього випливає важливий факт. Царство Боже не тотожне певній організації на зразок соціальних інституцій, а є особою. Ісус є царством Божим. Тому воно присутнє між Христовими учнями, об'єднаними навколо Нього у Його церкві. Живучи у Христі, людина уподібнюється до Бога, джерела царства. Зустріти царство означає зустріти Ісуса, і в такий спосіб зростає Боже царство. Внутрішня зустріч відбувається у серці людини, але вона поширюється і на її дії та взаємини, сполучаючи їх у вірі і любові. Про це свідчить чимало святих, які приймалися Божою присутністю і таким чином створювали острівці Божої любові серед ненависті. Тому Царство Боже присутнє там, де присутній Христос, де Його учні єднаються з Ним у вірі, святих таїнствах, Божому Слові, у молитві та у своїй діяльності. Таким чином майбутнє повноти реалізується в недосконалому сьогоденні. Описана дійсність проливає світло на розуміння есхатології. Приготування до смерті та думки про загробне життя, зокрема для молоді, здаються чимось далеким, і тому турботу про вічне життя вони відкладають на потім. Не дивно, що багато людей у старшому чи похилому віці намагаються більше молитися, відвідувати храм та брати активну участь у житті церкви, щоб у такий спосіб заслужити собі небесну нагороду після смерті. Другий Ватиканський собор докорінно змінює це бачення. Від есхатології, прив'язаної до останніх речей, соборне навчання переходить до есхатології, в якій важливе значення набувають соціальний вимір, взаємини з іншими та з Богом у Христі. Вічне життя нерозривно пов'язане із земним життям, яке є його передсмаком у вигляді започаткованого Христом Божого Царства. Завдання людини полягає в тому, щоб долучатися ще на землі до вічності, яка протікає паралельно до прожитого часу. Її основою є сам Христос, вічний і незмінний, якому не може зашкодити жодна тимчасова подія. Єднання та слідування за Христовим Словом – це шлях, який втілює у земні реалії формуючу логіку есхатології. Ба більше, беручи участь у Пресвятій Євхаристії, інших святих таїнствах та літургії, людина вже стає учасником передсмаку вічності. Ця динаміка життя церкви стає закваскою того життя, яке вповні об'явиться з другим приходом Христа на цей світ. «Нехай прийде царство Твоє» – це не звичайні слова молитви «Отче наш», а нагадування про щоденне християнське покликання. За мірками світу Боже царство зростає не так ефективно, як хотілося б. Тому іноді люди дивуються, чому Боже царство так повільно досягається. Ісус пояснює це через притчі. «Боже царство подібне, зокрема, до поля, де добра пшениця та кукіль ростуть поруч. Господар з притчі зазначає, що не варто виполювати кукіль, щоб разом з ним не вирвати й пшеницю. Це означає, що з огляду на часто незнані причини, інші люди, що здаються бур'янами, також сприяють зростанню у вірі, подекуди в болючий спосіб. Тому завдання Христових учнів полягає в тому, щоб намагатися рости, як справжня Божа пшениця, даючи плід віри в любові. У такий спосіб християни стають для світу знаками Божого Царства, яке в повноті зреалізується у вічності.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитву за мир у світі, яку Папа Лев XIV очолив у Ватиканських садах, про його недільну молитовну зустріч з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані та про аудієнцію для спільноти Вілли Назарет, ініціативи, яка підтримує здібну молодь із малозабезпечених сімей, допомагаючи здобути освіту. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Послухаю, що Господь Бог говорить. Він мир звіщає народові своєму, своїм вірним, тим, хто до нього повертається з упованням. Ці слова псалмоспівця, за словами папи, стали чудовим супроводом молитви Розарію в намірі миру, яку він у суботу 30 травня очолив у Ватиканських садах, бо виражають ту надію, якої ми дуже потребуємо, особливо перед обличчям труднощів та насильства нашого часу. Молитва, що відбувалася біля репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді з нагоди завершення місяця травня, проходила в єднанні з різними санктуаріями на всіх континентах. Між святинями, які долучилися, був Марійський духовний центр в Зарваниці, що на Тернопільщині. Разом зі наступником святого Петра Розарій провадили представники країн, що страждають від лиха війни та конфліктів. Вони зачитували молитовні наміри та почергово очолювали проказування вервиці. Між ними була Вікторія з України, що піднесла молитву за медичний та парамедичний персонал, а також волонтерів, які щодня доставляють гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує, і за тих, хто з відкритим серцем прийняв біженців. Промовляючи після молитви, папа підкреслив, що Діва Марія є взірцем віруючого, який наставляє вухо серця, щоб слухати, що каже Бог. Роздумуючи разом з Марією над таємницями Розарію, ми усвідомлюємо, що Ісус Христос є єдиним і остаточним словом, яке промовив Отець словом миру для всіх, хто повертається до нього з розкаяним серцем. Господь ніколи нас не покидає, і навіть коли ми забуваємо про нього, навіть коли збиваємося з дороги, він іде нас шукати і наближається до нас з такою ж любов'ю, як і завжди, сказав Лев XIV. Покликаючись на слова з книги пророка Ісаї, вченю хвалу на їхніх устах, мир, мир, і тому, хто далеко і хто близько, Святіший Отець зазначив, що хто уповає на Бога, той розуміє це звіщення миру та стає його ремісником. Бо мир – це не теорія, яку перевіряють в лабораторних умовах, ані не наївна ілюзія чи питання інтересів. Коли його шукають щирим серцем, він є радше щоденним завданням нашого життя. Він випливає зі справедливості та любові, як гармонія, що поєднує людей, сім'ї, спільноти та народи, сказав він, наголошуючи, що також і в наш час, позначений напруженістю та конфліктами, мир стає можливим, коли є бажання почути голос тих, хто його позбавлений. Невинних дітей, занепокоєних матерів і батьків, полонених, які зазнають жорстокого поводження, біженців, стражденних людей будь-якого віку. Усі вони мають на вустах лише одне слово – мир, наголосив Лев XIV. Він зазначив, що ми, як віруючі, знаємо, що мир завжди можливий, бо є Божим даром. Цей його мир має обличчя Ісуса Христа, який своїм життям, відданим за нас, примирив небо і землю. Коли Господь Ісус є з нами, і ми поводимося як справжні учні Його любові, тоді Святий Дух може здійснити те, що з людської точки зору здається неможливим. Натомість, коли ми віддаляємося від Бога, ми віддаляємося і від людей, від наших ближніх, залишаючись байдужими до їхнього болю, підкреслив Святіший Отець. Урочистість Пресвятої Тройці, яку Церква Латинського обряду відзначає в неділю після П'ятидесятниці, є нагодою переосмислити шлях, пройдений під час Великоднього періоду, розпочавши від його центру – Божого життя, дарованого нам в Ісусі Христі. Із цього зауваження Папа Лев XIV розпочав свої роздуми, якими поділився перед молитвою Ангел Господній у неділю 31 травня. Промовляючи з вікна апостольського палацу до паломників, він зазначив, що це життя є динамічним, невичерпним і плідним сопричастям, яке нас залучає, бо Дух, який єднає Отця і Сина, справді був вилитий у наші серця, завдяки чому в світі формується Церква, таїнство сопричастя, простір зустрічі, любові та життя, де небо і земля вже доторкаються одне до одного. У цьому світлі Святіший Отець зупинився на євангельській розповіді про нічний візит Никодима, поважної особи в Ізраїлі, до Ісуса. Він приходить уночі, щоб його не бачили, але прагне краще пізнати, ким є цей таємничий учитель. Господь же, приймаючи його, відзначив як позитивні ці його пошуки і застав зненацька ствердженням, що також дорослий може наново народитися, говорячи йому саме про Святого Духа, просвітивши його ніч істиною про те, що Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, що він не послав Сина у світ, щоб судити, а щоб світ був спасенний через нього. Мої дорогі, у таїнстві Бога, Отця, Сина і Святого Духа ми почуваємось як вдома, так само, як Никодим почувався вдома в Ісуса. Боже життя є чудовим і захоплюючим. Воно дарує мир нашому серцю, яке часто буває таким неспокійним, і допомагає нам зустрічати братів і сестер у радості Духа. Пресвята Троїця спонукає нас любити все і всіх. Ми відкриваємо, що кожне створіння дане для сопричастя, стосунків, зустрічі, і як протилежність ми розуміємо, чому поділи, поляризація, зневага до різноманітності приносять у світ руйнування, смуток, посуху, сказав Лев XIV. Папа зауважив, що Никодим через Ісуса отримав від Бога духа сопричастя, що відкриває серце на нову істину та на істину новизну. Хто не приймає цього духа, той швидко старіє, поринувши в нарікання. Він лишається самотнім, і його дух ніколи не знає свята, наголосив Святіший Отець, запрошуючи піднести молитву до Пречистої Діви Марії, щоб у її так Божій волі розквітнуло також наше так на любов Пресвятої Троїці. Дорогі браття і сестри, протягом цього місяця травня в усій церкві підносилося одноголосне моління про мир, сказав папа Лев XIV після проказування молитви «Ангел Господній», зауваживши, що це відбувалося, зокрема, через молитву Розарію, ввіряючи заступництво Діви Марії, народи виснажені війною. Нехай же Божа премудрість просвітить сумління тих, хто тримає в своїх руках владу і спрямує до рішень на користь щирого шукання справедливого і тривалого миру, побажав Святіший Отець.
1: У суботу 30 травня у Ватикані відбулася аудієнція папи Лева XIV зі спільнотою Вілли Назарет, освітнього осередку, який 1946 року створив кардинал Домініко Тардіні для підтримки талановитої молоді з малозабезпечених родин. На початку зустрічі, що відбулася в контексті відзначення 80-річчя ініціативи, кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, який є також головою фундації Святої Родини з Назарету, пригадав історію цієї інституції та її місію. Вілла Назарет народилася як відповідь на драматичні наслідки Другої світової війни. Її першою місією стало прийняття сиріт та обдарованих дітей із бідних родин, яким бракувало можливостей для освіти та розвитку. Згодом цей задум переріс у широку виховну спільноту, яка поєднує академічне формування, духовне життя та служіння суспільству. Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати річницю нашого заснування у присутності вашої святості, не просто як спогад про минуле, а як зобов'язання і надалі з розумінням сучасних змін слідувати за тією основоположною ідеєю, що породжує добро, наголосив кардинал Паролін. У своєму слові Святіший Отець подякував за 80-річ служіння молоді та наголосив, що засновник добре розумів, що для сприяння тривалому миру необхідно виховувати молодь, роблячи її лідерами у творенні добра. Особливу увагу папа звернув на виховний метод спільноти, заснований на житті в спільноті, взаємному супроводі та служінні ближньому. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», він підкреслив центральне значення людських стосунків. Людство спасає не посилена самодостатність, а стосунки, які визволяють сопричастя, яке перетворює. Лев XIV закликав Віллу Назарет і надалі бути осередком християнської культури та формування молодих людей, здатних поєднувати інтелектуальний розвиток із духовною зрілістю. Адже сьогодні молодь має чудові можливості та засоби для пізнання і зростання, але також дуже потребує світла і наставництва, насамперед для того, щоб поєднати розум і дух, віру, навчання, професію та життя. Наостанок папа закликав усіх – вихователів, студентів, членів спільноти, випускників і друзів – продовжувати їхню працю з новим запалом і ввірив усіх присутніх Марії, матері мудрості та зорі на шляху людства.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.

на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою, честю вінчав його, поставив його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги. Вівцю і усю скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі! Чи не дивно, що в цьому безмежному Всесвіті, серед мільярдів галактик, сотень мільярдів зірок, трильйонів планет, Бог звертає свою увагу на нас, маленьких, крихких, грішних і часто бунтівливих людей. Саме цей подив лежить в серці восьмого псалма, який ми щойно прослухали. Давид, дивлячись у нічне небо, вигукує: «Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі, Ти, що возніс велич Твою попід небеса». Він бачить небеса як діло рук Божих, делікатну, художню, ювелірну роботу Творця. Місяць і зорі – немов коштовні прикраси на темному полотні. І на тлі цієї неймовірної величі Давид раптом ставить питання, яке звучить через тисячоліття. «Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? Син чоловічий, що ти відвідуєш його?» Здавалося, відповідь очевидна. Людина є слабкою, немічною, смертною, обмеженою. Давид використовує слово «енош» – слабка, крихка, вразлива істота. Але одночасно під натхненням Бога виголошує: «Ти зробив його мало чим меншим від ангелів, славою, честю вінчав його, ти дав йому владу над ділами рук твоїх, все поклав під ноги його». Ці слова відлунюють події з книги «Буття». Момент, коли Бог сотворює людину за своїм образом і подобою і доручає їй панувати над усім творінням. Людина не є випадковий продукт еволюції, не просто біологічний вид. Вона є вінець творіння, і людська гідність не в силі інтелекті чи в досягненнях. Вона в тому, що сам Бог її обрав, пам'ятає про неї і вінчає її славою. Однак восьмий псалом – це значно більше, ніж звично гімн творіння. Новий заповіт відкриває в ньому глибокий христологічний зміст. Автор послання до євреїв бере слова псалма і застосовує їх безпосередньо до Ісуса Христа. Ми бачимо Ісуса Христа, який був мало меншим від ангелів за страждання, смертю, увінченою славою, честю. Ісус – досконалий син людський. Те, що не вдалося першому Адаму, виконав другий Адам. Перший Адам отримав панування, але через гріх усе перетворилося на хаос. Замість гармонійного управління ми маємо війни, експлуатацію, екологічну кризу, торгівлю людьми, приниження слабких. Ми не бачимо ще, щоб усе було підкорено людині. Ідеал є присутній в голові, але реальність є зламаною. Тому Бог послав свого Сина. Ісус добровільно вийшов зі слави, зменшив себе, став мало меншим від ангелів. Він прийняв повноту людської природи зі всіма її обмеженнями, втомою, голодом, болем і смертю. Через хрест він переміг те, що зруйнувало людство – гріх, диявол і смерть. Через воскресіння і вознесіння Бог увінчав його славою і честю. Тепер, як каже апостол Павло, усе поклав під його ноги. Автор послання до євреїв продовжує: «Ісус веде багатьох синів до слави. Через віру в нього ми стаємо співспадкоємцями його перемоги. У Христі відновлюється наша справжня гідність. Людина знову може бути тим, ким мала бути від початку – людиною, яка відображає Божу славу». Філософія сучасності часто зводить людину до біологічної випадковості в холодному всесвіті. Відчуття маргінальності, тривоги, екзистенційної нудьги – це реальність багатьох людей. Давид також переживав це, але відповідь Бога не теоретичною, а є втіленою. Ісус Христос, вічний Божий Син, добровільно входить у наше, так би мовити, мале буття. Він народжується в яслах, живе в бідності, втомлюється, плаче, страждає. І богослів'я втілення говорить: Бог не зневажив нашу крихкість, а освятив її. У Христі Бог стає ближчим, ніж ми самі до себе. Той, хто створив зорі, знає кожного з нас на ім'я, бо носив нашу плоть. Коли ми вдивляємося на розп'ятого і воскреслого Ісуса, наші сумніви перетворюються на подив і вдячність. Восьмий псалом нагадує про первісний задум Бога, щоб вінчати людиною славою, честю, як свого представника на землі. Гріх спотворив цей образ. Сучасна культура пропонує або гуманізує.

0: манізм без Бога або деконструкцію гідності. Християнське богослів'я дає інший шлях. Справжня гідність є христоцентричною. Христос – досконалий образ Бога. У ньому ми відновлюємося, тому важливо шанувати життя, служити ближнім та дбати про творіння. Одна з найглибших проблем життя людини – це присутність страждання, особливо чому праведник страждає. Йов ставить це питання. Сучасна екзистенціальна філософія часто відповідає відчаєм. Але восьмий псалом, послання до євреїв, дають відповідь, яка перевершує розум. Бог не спостерігає за стражданням збоку. Ісус сам зійшов у нього. Він пережив абсолютне приниження, зраду, суд, тортури і смерть. Через страждання він відкрив вищу славу. Ми бачимо Ісуса, увінченого славою і честю за страждання смерті. Тому в стражданнях кожного з нас ми можемо віднайти надію. Христос не просто співчуває, Він пройшов цим шляхом і переміг. Страждання кожного з нас, поєднане з Його стражданням, стає співучастю в Його славі. Псалом починається і закінчується словами «Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі». Прослава – це не додаток нашого життя, а мета існування. Людина знаходить своє справжнє «я» не в самоствердженні, а в глибокому єднанні з Богом. Коли ми прославляємо навіть у слабкості, ми стаємо знаряддям перемоги. Сатана боїться не наших сил, а Божої слави, яка проявляється через слабких. Щоденне служіння, молитва, чесність, прощення, радість у скорботі – ця сила, яка нищить ворога. Сьогоднішній псалом – це не просто старозавітній гімн. Це дзеркало, в якому ми бачимо себе такими, якими нас бачить Бог. Малими, але улюбленими. Слабкими, але покликаними до слави, приниженими, але призначеними для вінця. Людина постійно ставить собі те саме питання – що є людина? Сучасна культура часто залишає людину в кризі сенсу, тривозі та депресії. Але восьмий псалом, його завершення в Христі, дають відповідь, що Бог не просто пам'ятає про нас, Він став одним з нас, щоб підняти нас до себе. Нехай цей сьогоднішній псалом стане для нас дзеркалом і пророцтвом, моменти сумніву, дивлячись на Христа. У стражданнях пам'ятати, що Він пройшов першим цей шлях. В щоденному житті жити, як відновлений образ Божий. Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі. Господи Боже, дякуємо Тобі за Ісуса, нашого Спасителя. У ньому ми віднаходимо справжню відповідь на питання, що є людина. Нехай Дух Святий щоразу, коли ми читаємо восьмий псалом, відкриває нам красу і глибину Христа, який є нашою дорогою, істиною і життям.
1: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про молитву за мир у світі, яку Папа Лев XIV очолив у Ватиканських садах, про його недільну молитовну зустріч з паломниками на площі Святого Петра у Ватикані та про аудієнцію для спільноти Вілли Назарет, ініціативи, яка підтримує здібну молодь із малозабезпечених сімей, допомагаючи здобути освіту. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Васильяни, Тимотей Коцур і Єронім Грім. Послухаю, що Господь Бог говорить. Він мир звіщає народові своєму, своїм вірним, тим, хто до нього повертається з упованням. Ці слова псалмоспівця, за словами папи, стали чудовим супроводом молитви Розарію в намірі миру, яку він у суботу 30 травня очолив у Ватиканських садах, бо виражають ту надію, якої ми дуже потребуємо, особливо перед обличчям труднощів та насильства нашого часу. Молитва, що відбувалася біля репродукції місця об'явлення Пресвятої Богородиці в Люрді з нагоди завершення місяця травня, проходила в єднанні з різними санктуаріями на всіх континентах. Між святинями, які долучилися, був Марійський духовний центр в Зарваниці, що на Тернопільщині. Разом зі наступником святого Петра Розарій провадили представники країн, що страждають від лиха війни та конфліктів. Вони зачитували молитовні наміри та почергово очолювали проказування вервиці. Між ними була Вікторія з України, що піднесла молитву за медичний та парамедичний персонал, а також волонтерів, які щодня доставляють гуманітарну допомогу тим, хто її найбільше потребує, і за тих, хто з відкритим серцем прийняв біженців. Промовляючи після молитви, папа підкреслив, що Діва Марія є взірцем віруючого, який наставляє вухо серця, щоб слухати, що каже Бог. Роздумуючи разом з Марією над таємницями Розарію, ми усвідомлюємо, що Ісус Христос є єдиним і остаточним словом, яке промовив Отець словом миру для всіх, хто повертається до нього з розкаяним серцем. Господь ніколи нас не покидає, і навіть коли ми забуваємо про нього, навіть коли збиваємося з дороги, він іде нас шукати і наближається до нас з такою ж любов'ю, як і завжди, сказав Лев XIV. Покликаючись на слова з книги пророка Ісаї, вченю хвалу на їхніх устах, мир, мир, і тому, хто далеко і хто близько, Святіший Отець зазначив, що хто уповає на Бога, той розуміє це звіщення миру та стає його ремісником. Бо мир – це не теорія, яку перевіряють в лабораторних умовах, ані не наївна ілюзія чи питання інтересів. Коли його шукають щирим серцем, він є радше щоденним завданням нашого життя. Він випливає зі справедливості та любові, як гармонія, що поєднує людей, сім'ї, спільноти та народи, сказав він, наголошуючи, що також і в наш час, позначений напруженістю та конфліктами, мир стає можливим, коли є бажання почути голос тих, хто його позбавлений. Невинних дітей, занепокоєних матерів і батьків, полонених, які зазнають жорстокого поводження, біженців, стражденних людей будь-якого віку. Усі вони мають на вустах лише одне слово – мир, наголосив Лев XIV. Він зазначив, що ми, як віруючі, знаємо, що мир завжди можливий, бо є Божим даром. Цей його мир має обличчя Ісуса Христа, який своїм життям, відданим за нас, примирив небо і землю. Коли Господь Ісус є з нами, і ми поводимося як справжні учні Його любові, тоді Святий Дух може здійснити те, що з людської точки зору здається неможливим. Натомість, коли ми віддаляємося від Бога, ми віддаляємося і від людей, від наших ближніх, залишаючись байдужими до їхнього болю, підкреслив Святіший Отець. Урочистість Пресвятої Тройці, яку Церква Латинського обряду відзначає в неділю після П'ятидесятниці, є нагодою переосмислити шлях, пройдений під час Великоднього періоду, розпочавши від його центру – Божого життя, дарованого нам в Ісусі Христі. Із цього зауваження Папа Лев XIV розпочав свої роздуми, якими поділився перед молитвою Ангел Господній у неділю 31 травня. Промовляючи з вікна Апостольського палацу до паломників, він зазначив, що це життя є динамічним, невичерпним і плідним. Сопричастям, яке нас залучає, бо Дух, який єднає Отця і Сина, справді був вилитий у наші серця, завдяки чому в світі формується Церква таїнство сопричастя, простір зустрічі, любові та життя, де небо і земля вже доторкаються одне до одного. У цьому світлі Святіший Отець зупинився на євангельській розповіді про нічний візит Никодима, поважної особи в Ізраїлі, до Ісуса. Він приходить уночі, щоб його не бачили, але прагне краще пізнати, ким є цей таємничий учитель. Господь же, приймаючи його, відзначив як позитивні ці його пошуки і застав зненацька ствердженням, що також дорослий може наново народитися, говорячи йому саме про Святого Духа, просвітивши його ніч істиною про те, що Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, що він не послав Сина у світ, щоб судити, а щоб світ був спасенний через нього. Мої дорогі, у таїнстві Бога, Отця, Сина і Святого Духа ми почуваємось як вдома, так само, як Никодим почувався вдома в Ісуса. Боже життя є чудовим і захоплюючим. Воно дарує мир нашому серцю, яке часто буває таким неспокійним, і допомагає нам зустрічати братів і сестер у радості Духа. Пресвята Троїця спонукає нас любити все і всіх. Ми відкриваємо, що кожне створіння дане для сопричастя, стосунків, зустрічі, і як протилежність ми розуміємо, чому поділи, поляризація, зневага до різноманітності приносять у світ руйнування, смуток, посуху, сказав Лев XIV. Папа зауважив, що Никодим через Ісуса отримав від Бога духа сопричастя, що відкриває серце на нову істину та на істину новизну. Хто не приймає цього духа, той швидко старіє, поринувши в нарікання. Він лишається самотнім, і його дух ніколи не знає свята, наголосив Святіший Отець, запрошуючи піднести молитву до Пречистої Діви Марії, щоб у її так Божій волі розквітнуло також наше так на любов Пресвятої Троїці. Дорогі браття і сестри, протягом цього місяця травня в усій церкві підносилося одноголосне моління про мир, сказав папа Лев XIV після проказування молитви «Ангел Господній», зауваживши, що це відбувалося, зокрема, через молитву Розарію, ввіряючи заступництво Діви Марії, народи, виснажені війною. Нехай же Божа премудрість просвітить сумління тих, хто тримає в своїх руках владу і спрямує до рішень на користь щирого шукання справедливого і тривалого миру, побажав Святіший Отець.
1: У суботу 30 травня у Ватикані відбулася аудієнція папи Лева XIV зі спільнотою Вілли Назарет, освітнього осередку, який 1946 року створив кардинал Домініко Традіні для підтримки талановитої молоді з малозабезпечених родин. На початку зустрічі, що відбулася в контексті відзначення 80-річчя ініціативи, кардинал П'єтро Паролін, державний секретар Святого Престолу, який є також головою фундації Святої Родини з Назарету, пригадав історію цієї інституції та її місію. Вілла Назарет народилася як відповідь на драматичні наслідки Другої світової війни. Її першою місією стало прийняття сиріт та обдарованих дітей із бідних родин, яким бракувало можливостей для освіти та розвитку. Згодом цей задум переріс у широку виховну спільноту, яка поєднує академічне формування, духовне життя та служіння суспільству. Сьогодні ми зібралися, щоб відсвяткувати річницю нашого заснування у присутності вашої святості, не просто як спогад про минуле, а як зобов'язання і надалі з розумінням сучасних змін слідувати за тією основоположною ідеєю, що породжує добро, наголосив кардинал Паролін. У своєму слові Святіший Отець подякував за 80-річ служіння молоді та наголосив, що засновник добре розумів, що для сприяння тривалому миру необхідно виховувати молодь, роблячи її лідерами у творенні добра. Особливу увагу папа звернув на виховний метод спільноти, заснований на житті в спільноті, взаємному супроводі та служінні ближньому. Посилаючись на свою енцикліку «Magnifica Humanitas», він підкреслив центральне значення людських стосунків. Людство спасає не посилена самодостатність, а стосунки, які визволяють сопричастя, яке перетворює. Лев XIV закликав Віллу Назарет і надалі бути осередком християнської культури та формування молодих людей, здатних поєднувати інтелектуальний розвиток із духовною зрілістю. Адже сьогодні молодь має чудові можливості та засоби для пізнання і зростання, але також дуже потребує світла і наставництва, насамперед для того, щоб поєднати розум розум і дух, віру, навчання, професію та життя. Наостанок папа закликав усіх – вихователів, студентів, членів спільноти, випускників і друзів – продовжувати їхню працю з новим запалом і ввірив усіх присутніх Марії, матері мудрості та зорі на шляху людства.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
2: У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі. Ти возніс славу свою вище неба. З уст дітей і немовлят учинив собі єси хвалу супроти Твоїх супостатів, щоб угамувати ворога і бунтаря. Коли на небеса спогляну твір твоїх пальців, на місяць, на зорі, що створив єси, то що той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Мало чим зменшив єси його від ангелів, славою і честю вінчав його, постав його володарем над творами рук твоїх, усе підбив йому під ноги, вівцю і усю скотину, та ще й дикого звіря, птицю небесну і рибу в морі, і все, що морськими стежками ходить. Господи Боже наш, яке придивне ім'я Твоє по всій землі! Чи не дивно, що в цьому безмежному Всесвіті, серед мільярдів галактик, сотень мільярдів зірок, трильйонів планет, Бог звертає свою увагу на нас, маленьких, крихких, грішних і часто бунтівливих людей? Саме цей подив лежить в серці 8-го псалма, який ми щойно прослухали. Давид, дивлячись у нічне небо, вигукує: «Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі, Ти, що возніс велич Твою попід небеса». Він бачить небеса як діло рук Божих, делікатну, художню, ювелірну роботу Творця. Місяць і зорі – немов коштовні прикраси на темному полотні. І на тлі цієї неймовірної величі Давид раптом ставить питання, яке звучить через тисячоліття. Що є людина, що ти пам'ятаєш про неї? Син чоловічий, що ти відвідуєш його? Здавалося, відповідь очевидна. Людина є слабкою, немічною, смертною, обмеженою. Давид використовує слово «енош» – слабка, крихка, вразлива істота. Але одночасно під натхненням Бога виголошує: «Ти зробив його мало чим меншим від ангелів, славою і честю вінчав його, ти дав йому владу над ділами рук твоїх, все поклав під ноги його». Ці слова відлунюють події з книги «Буття», момент, коли Бог сотворює людину за своїм образом і подобою і доручає їй панувати над усім творінням. Людина не є випадковий продукт еволюції, не просто біологічний вид. Вона є вінець творіння, і людська гідність – не в силі інтелекті чи в досягненнях, вона в тому, що сам Бог її обрав, пам'ятає про неї і вінчає її славою. Однак 8-й псалом – це значно більше, ніж звично гімн творіння. Новий заповіт відкриває в ньому глибокий христологічний зміст. Автор послання до євреїв бере слова псалма і застосовує їх безпосередньо до Ісуса Христа. Ми бачимо Ісуса Христа, який був мало меншим від ангелів, за страждання, смертю, увінченою славою, честю. Ісус – досконалий син людський. Те, що не вдалося першому Адаму, виконав другий Адам. Перший Адам отримав панування, але через гріх усе перетворилося на хаос. Замість гармонійного правління ми маємо війни, експлуатацію, екологічну кризу, торгівлю людьми, приниження слабких. Ми не бачимо ще, щоб усе було підкорено людині. Ідеал є присутній в голові, але реальність є зламаною. Тому Бог послав свого Сина. Ісус добровільно вийшов зі слави, зменшив себе, став мало меншим від ангелів. Він прийняв повноту людської природи зі всіма її обмеженнями, втомою, голодом, болем і смертю. Через хрест Він переміг те, що зруйнувало людство – гріх, диявол і смерть. Через воскресіння і вознесіння Бог увінчав його славою і честю. Тепер, як каже апостол Павло, усе поклав під його ноги. Автор послання до євреїв продовжує: Ісус веде багатьох синів до слави. Через віру в нього ми стаємо співспадкоємцями його перемоги. У Христі відновлюється наша справжня гідність. Людина знову може бути тим, ким мала бути від початку. Людиною, яка відображає Божу славу. Філософія сучасності часто зводить людину до біологічної випадковості в холодному всесвіті. Відчуття маргінальності, тривоги, екзистенційної нудьги – це реальність багатьох людей. Давид також переживав це, але відповідь Бога не теоретичною, а є втіленою. Ісус Христос, вічний Божий Син, добровільно входить у наше, так би мовити, мале буття. Він народжується в яслах, живе в бідності, втомлюється, плаче, страждає. І богослів'я втілення говорить, Бог не зневажив нашу крихкість, а освятив її. У Христі Бог стає ближчим, ніж ми самі до себе. Той, хто створив зорі, знає кожного з нас на ім'я, бо носив нашу плоть. Коли ми вдивляємося на розп'ятого і воскреслого Ісуса, наші сумніви перетворюються на подив і вдячність. Восьмий псалом нагадує про первісний задум Бога, щоб вінчати людиною славою і честю, як свого представника на землі. Гріх спотворив цей образ. Сучасна культура пропонує або гуманізм без Бога, або деконструкцію гідності. Християнське богослів'я дає інший шлях. Справжня гідність є христоцентричною. Христос – досконалий образ Бога. У ньому ми відновлюємося, тому важливо шанувати життя, служити ближнім та дбати про творіння. Одна з найглибших проблем життя людини – це присутність страждання, особливо чому праведник страждає. Йов ставить це питання. Сучасна екзистенціальна філософія часто відповідає відчаєм. Але восьмий псалом, послання до євреїв дають відповідь, яка перевершує розум. Бог не спостерігає за стражданням збоку. Ісус сам зійшов у нього. Він пережив абсолютне приниження, зраду, суд, тортури і смерть. Через страждання він відкрив вищу славу. Ми бачимо Ісуса, увінченого славою, честю за страждання смерті. Тому в стражданнях кожного з нас ми можемо віднайти надію. Христос не просто співчуває, Він пройшов цим шляхом і переміг. Страждання кожного з нас, поєднане з Його стражданням, стає співучастю в Його славі. Псалом починається і закінчується словами «Господи Боже наш, яке предивне Твоє ім'я по всій землі». Прослава – це не додаток нашого життя, а мета існування. Людина знаходить своє справжнє «я» не в самоствердженні, а в глибокому єднанні з Богом. Коли ми прославляємо навіть у слабкості, ми стаємо знаряддям перемоги. Сатана боїться не наших сил, а Божої слави, яка проявляється через слабких. Щоденне служіння, молитва, чесність, прощення, радість у скорботі – це сила, яка нищить ворога. Сьогоднішній псалом – це не просто старозавітній гімн. Це дзеркало, в якому ми бачимо себе такими, якими нас бачить Бог. Малими, але улюбленими. Слабкими, але покликаними до слави. Приниженими, але призначеними для вінця. Людина постійно ставить собі те саме питання. Що є людина? Сучасна культура часто залишає людину в кризі сенсу, тривозі та депресії. Але восьмий псалом – його завершення в Христі дають відповідь, що Бог не просто пам'ятає про нас, Він став одним з нас, щоб підняти нас до себе. Нехай цей сьогоднішній псалом стане для нас дзеркалом і пророцтвом, моменти сумніву, дивлячись на Христа. У стражданнях пам'ятати, що Він пройшов першим цей шлях. В щоденному житті жити, як відновлений образ Божий. Господи Боже наш, яке придивне Твоє ім'я по всій землі! Господи Боже, дякуємо Тобі за Ісуса, нашого Спасителя. У ньому ми віднаходимо справжню відповідь на питання, що є людина. Нехай Дух Святий щоразу, коли ми читаємо восьмий псалом, відкриває нам красу і глибину Христа, який є нашою дорогою, істиною і життям.
0: Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!